мусадыра кылынды. Канунга кылап тапават кайтырып алынгандан кийин зыянкечликке учургучуларга кайтырып берилди. Dostlar, yukarıda kanun tüzümün bir sahibimiz boyunca kaştaş sodasını nakap kılıp zanpul yetkigen iki kişi cezalandı degen temada cinayet tapavatını nakaplaş, uşuruş deyil o misalini dikkatinlığa sunduk.